Mimi ni msalam karfe 8:30. Zan je ga wato 8:30 zan je ga session na muna labarai da al'amari da kullum inda za mu kawo muku maimaitar shirin kalkalawa kun wakusha labari tare da rabisu da kura shirin da kan zagaya ranku da sako domin kawo muku labarai daban-daban na ban al'ajabi ban tajibi faɗakarwa ilmantarwa nishaɗantarwa zantarwa lokacin mare da ban haushi waina ma na jan kare duka da ita cikin shirin.